Nathalie Makoma. Oh, likambo sama. Likambo ya mpasi. Likambo ya kokamwa. Basengi biso kopo ya mai. Topesi bango bidon. Est-ce que tu salis ma belle?

0: Monsekai.
1: Retrouvez Monsekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e nayati kwa singa musika it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, nangonga oku, na penzini bale oku.

Iki asingira mingina ala brise ndre ndangu na chiko singa lisoro abe Afrika ifana la sanguti le chinduzu a gira chindua na kwata chiba onge gila so super ke londo na balu sendu nu se chite na mana baluta so singunga pe kombe komite la limiti du tida me nanda ko so fade super gendo wana sa balu sendu nu se risque tu muza pa ikida ade ya minda kanga le chinduzu kete kete na ndembe so ta sala ke zile chira singunga pe kombe komite ande gendo wana isina baluta risque tu muza pa ngbala kwande so ake sina 35% ngunga chila kwi asia de balu senandoni ucho kiatundu wani la risque chungza pana akatuchinda pume banduni ake digitingo tenchambinda kikanga lendu zuni si bebi andawe muza pa kisanti tenelo tikete kete wala binda so akevuko akikanga lechindu zuni kiatundu wani anda ke balu senandoni uta ilono nambagi bongi kiku nambagi chima buso kina chimbumu nga katunga so kiatundu wake balu senandoni uta sekemana balu baluta nandoni use so risque chungza pa kitangwe nanda kufatika na kiatundu wasa ke balu senandoni uta ba risque chungza pa ke 20% nga pe kome komite la ke sigande ambinda nga ke tuchindu undu ute chungza pa so risque nya ke na 60% se kiatundu wana ke balu ta nandoni use tisi ande na la kwi ya ke kir na gbeni na balu senandoni usho na baby kande ya ke kir na gbeni oko kwa tonsu na balu senandoni use kiatundu wani la ambinda ke la kundu undu epi ngunza pa ke tabi panga ke falecha lande so risque nya ke na 50% nila ifanala kwa tonsu awe ikir singila mingi nazo kwe.

0: Ezakol na devoiza wa na peko na la cuisson da fond de Kilo 75 93 33. Allô allô.
1: Allô.
0: Oui. Sigi la mingi hein. Nandoa.
1: Nayombo.
0: Est-ce que la zoji mege tibuka? Nango iso sela ke bubangere ka nyela la bala na nzanga na letsa na biki tibuka.
1: Yeso andere mbira buka ke nye to ibija ya tombo sina kodro tuka bardo. Yeso andere ko beza ili niki kaza ili na sotri toke de baya na kodro tuki ili yeso ispakiri tindi nili. Aka tindi sina buka so nga witi tindi. So gina bangi mo bosi mo bale tuki salte salte ta bo bosi na buka mo bale tuki doma mo nantara tuki yata. Moga bosi na nbari zara di pendo.
0: Allez, go zola qui na se wamba tsaita na biki buka ikui kuma nebeso ala kui atena na ti buka sigira ni complain ala kui tene wuzi na biki buka. Oui.
1: Merci, merci. Mimoun Johnny Laki na baba ti zumba buna Gaston. Et Mimoun Johnny Laki na yaya ti da funa rawali Mimoun Johnny Laki na funa na yombo na wali sepo. Mimoun Johnny Laki na bebe ti ka na Miriam et na yaya ti yaya ni jaret na yombo. Et Mimoun Johnny Laki
0: singida
2: ime beke bangi tabi changement de vitesse oubay
0: allez changement dans la cuisson d'apollon de Keluka
2: ami le msir alpha
0: sereza kulina devant izawana pekoa.